زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا عشما کپنی دا چچا عشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پائندہ باد

پخپل پٹو کے پخپل دکانوں کے شرط ہم آواز ہو رہے پخپل قربا پخپل رور نعیم اللہ عمر زئی زم تا وسطڑی ر پمینا پخلس اون ایئر شیو پروگرام تا وسطڑ واندی کوم ایک تر دولس وجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ جنن صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

0317 09 60 75 0317 09 60 75 مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئے امن ریڈیو نیٹورک حضر قدرت صفات کاسمیٹکس لڑا خطا سر مخاطب الحمد للہ صفات کاسمیٹکس کے چکم پروڈکٹس تھی خاص کر صفات وٹامن سی لیمن فیس واش چکم خلقم او سپورے صفات پروڈکٹس نے استعمال کرے لکھ شانتے لکھ ٹائم ورتا ورکے لکھ فوکس ہوتا ورکے صفات پروڈکٹس تھا خاص کر صفات لیمن وٹامن سی فیس واش چکم خلقم زمین آواز ہو رہی آؤ استعمال صفات بیوٹی کریم یا صفات بیوٹی سوپ دینے علاوہ صفات لیمن فیس واش نو اندازہ بہت الگ چہرہ بالکل ٹک وہی نہیں ملا عمر زئے مینگت چار تھا دیو خواہ کم کم زیئے ماں تب میسیجوں نے روان دی ماشاءاللہ.

0: د پښکال سخت ګرمۍ ده د پښکال سخت ګرمۍ ده ما د کور کارونو ته استفا ورکړې اچھا جی نه جی کور کارونو ته استفا نشي ورکولای ته کور کور کې رټیا سلن ته یو رما کې نه بیا به داسې داسې وال به وخوري خجو جی سر یہ سانگ پلے کرو خجی سر جیسے ٹرائی کو ماں سونی ہاں میسج کر دے ڈیر من تھینک یو میسج کو لے ویسے تارک ہماری بیسٹ نانی تارا کو سونیا کو ویلکم اینڈ بیسٹ روشی میس یو میں انوسینٹ گریڈ ملکہ خج ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے بولے نیکسٹ سلام طارق بھائی کیسے ہوں مناہل گل مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے روٹی کائی ہے کہ نہیں نہ ماں روٹائی یا نہ دوپڑ لیے ٹھیک شو روٹائی با مطلب پروگرام بات ہو رہی ٹھیک شو کلا مطلب ایک بجے سی کلا دو بجے سی مطلب دا ایک نہ ایک بجے نوکلا تر دو بجے پر ایک نہ دو بجے پر دے دوران کے روٹائی روٹائی ٹائم ہے ٹھیک شو تھینک یو مناہل میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا من نا لو یہ خاص ڈیرا من جی نیکسٹ سلام ٹو عائشہ عائشہ تارا ملکا منت علما رومی گلشن اور چھٹی اکسا میں سونیا تھینک یو ڈیرا من نا میسج کولے یو جہان مننا کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیے ہم دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کیوں دینا
1: وچے
0: کرکھنا خبر ہے بول رہی نا خبر ہے بالکل مو ہو چکے بول سکی دکھو جم شیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ خیر خرید دے پل صحیح کرا
1: پروگرام میرے ادھر بس آخری گھنٹی وقت میں چلا
0: جی جی
1: میسج مند لگ جا رہے
0: صحیح ڈیر منا نا جمشید نور صحیح کرنا زندگی شاد سیاست ہے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اچھا جی صحیح جی الحمد للہ بالکل خیر خیریت
1: زبردست
0: صحیح ڈیرا بنا نا
1: پروگرام
0: صحیح
1: پروگرام
0: ڈیرا من نا یو جہان بننا جی جی بالکل وعلیکم السلام سعید وعلیکم السلام ڈیرا من نا جمشید یو جہان من کال کے اوکے اللہ حافظ ڈیرا من سے پروگرام سے کالو کو جی دین علاوہ بالکل محکمہ موسمیات بالکل جکما وی کنا درجہ حرارت چکم دی کنا پشاور کے وی کنا چے 45 درجے ڈگری سینٹی گریڈ گرمی دو مطلب پدی کے مزید ہاں دا زیادولے امکان دے بالکل میک پائے موسمیات چکم دی ویلی دی چے پشاور اور بنو اور لکی مروتا دین علاوہ کرک دا وی کنا چی موجودہ چکم گرمی دو داغا دینا دیر زیاد چکم دے متاثر شوی دا زلی دی اینی پشاور بنو کرک لکی مروت اینی پا دے زوینو کی دیر زیادہ گرمی دو ٹھیک شو دیکھ شک نشتا جی گرمی دو زکا جی کلا سڑے باہر تو زی کنا نو پتہ ورتا ہو لگی جی گرمہ ہے

ਚਾਚੀ ਗੁਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਗ੍ਰੇਟ ਮਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮਲਿਕ ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਕੋ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਮੋ ਛੇ ਦਾ ਡੋਮੇਲ ਬਾਰੇ ਕੇ ਮੋ ਕੁਸਚਨ ਕੋ ਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਨਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੁੜਕਾ ਡੋਮੇਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੁੜਕਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੋਮੇਲ ਠੀਕ ਸ਼ੋ ٹھولو ڈیرا مننا چھا پروگرام سے میسج کو چھا پروگرام سے کال کو دو آگے ٹھولو ڈیرا ڈیرا مننا کی سو بالکل ٹائم چکم دے آگا ڈیرا سر ختم شو اور ان شاء اللہ بیا بھی درسرا کیجیے بل ملاقات سے بلکہ دسویں میں ان شاء اللہ درسرا کیجیے ملاقات ٹھیک شو دسویں دس نہ بارہ بجے پر یوز البیا درسرا کیجیے ملاقات انٹرٹینمنٹ شوق سے پاکستان بھی موسرا راس کے ہر سرا موجود بھی ٹھیک شو دسویں میں ان شاء اللہ عید البیا درسرا کیجیے ملاقات ترے پر دو گان کو یاد سکتے ٹھولو ڈیرا ڈیرا مننا چھا پروگرام سے میسج کو چھا پروگرام سے کال کو داغی ٹھولو ڈیرا ڈیرا مننا کے بھی نو ان شاء اللہ دسویں بھی عید البیا درسرا کیجیے ملاقات یا دل نو چاہ ہم شہی سرا پروگرام اور داغی ہم ڈیرا مننا کے بھی سو دسپے دس نہ بارہ بجے پر دا سٹوری محفل پروگرام کے بعد رکھی ملاقات رہے پڑے دو گان کیا ستیں دو لو یا لاپما

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

چا پام کو تھوڑا می گگڑا جی بالکل چپ چا پام ہونے کہ جی بھلا مرضی رہی جی بالکل سنگر ہے گنا چپ چا پام نہ کہ وسائی رکھ پلا مرضی دا اچھا جی ٹیم سر بھی کام بیک گراؤنڈ کے اور ہے وائی کنا ایڈوانس کے چا میسجز کڑی دی کنا غش ملاؤں پہلا نور آباد کے چا ملاؤں جی چا ایڈوانس کے میسجز کڑی پروگرام نمبر کے جی

আচ্ছা ভাই গানা, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সুইট ভাই জানি, দিস ইজ মি এন্ড আচ্ছা ওকে জি এন্ড মাই অল ফ্রেন্ড রিক্রুটার শিখান ফ্রাম আহমদাবাদ ওয়াচ ওয়া আপ জি জনাব জি কেফা হাল হোগা ویلکم آفٹر ا ویری لانگ ٹائم ہمارے گل گل اینڈ بول بول محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شائستہ اینڈ ہائستہ ڈائمنڈ اینڈ گولڈ گلا گول گلا اچھا گولڈ گلا اینڈ چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی اینڈ کشمش وی آئی پی سویٹ پہچانی کو وائی وائی وائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ رشی خانی سویٹ سسٹر جانی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری ویری مچ آفٹر ٹو ویک ٹھیک تھا ویری ویری لانگ ٹائم یو جہان من نہ خو رکھے تم نے عزت روکا بولو نیکسٹ میسج چاہ کر دا وہی چھ رکیب خٹک کے امراض بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے یہ بھی پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے سو ویلکم ٹو دا شو رکیب وہ میں ویلکم گرمائی نما ما اخلا بیا بیا نو رے سڈی ڈے رکیش رکیب یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو تہاں ڈیڈ ویلکم شو کے جناب روزانہ یو جہان مننا دے میسج کا ولو دیکھ سر نیکسٹ کیا نا اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دس اندر چاہتا کیا نا دس ابھی

هو جي مسجز شامل ہوا وائی چی رکیب خٹا گیا ماں. غرور اور تکبر انسان کے اخلاقی زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے. تکبر کا بنیادی مطلب خود کو برا سمجھنا, حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جانا ہے. رکیب وہ بالکل زبردست خبر دکھڑی دی کل ہے خاں غرور ندی قبل پیچار اللہ طرف نے اللہ طرف نے دولت تھا کشان و شوکت تھا ٹھول اللہ طرف نے دی اوکل تھا غرور تکبر کبھی کہنا سیکنٹون کے بالکل اللہ پختون ادا واپس غصہ لیشی نو شکر ادا قبل پیچار دی او غرور تکبر نہ دی قبل پیچار. تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ وائچ ما ہی سویٹ بھائی جانی اچھا برپی شو سویٹ دا اوکے پاپا کی پری دا اونلی ون دل ربا ہٹک بھائی سلام میرے کان مولتا چھ دل ربا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ. بھائی چھ بھائی جان سلام تو سے سرنگ یو ہو ز گل لیا دی چیتنا

اچھا بھائی کہنا چھ روشی خان تے اچھا روشی خان تے وے کہنا چھ فل خفائے وے چھ بھائی کے بھائی وے چھ روشی خان ماتا سلام نہ کہی دل رو باخ اٹک صحیح یو جہان من نہ وے چھ کے بھائی سوکتی

کسی دل و بایو جهان ورنہ دے میسج کا بولو وائی جی نیکسٹ میں کیوں تو جہان سویٹ بائی جانے فار یو محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم نے دیکھے ہیں اسے جانے ہم عزیز تو ہے مگر اپنی مصروفیت کے بعد ٹیوٹر شہان یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ تم نے بھلا آشا تھے میسجز یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ پچی میکروٹر شہان فرنا دیا بہار اچھا وہی چیز چڑھتے گگرا کا سمندر چھپی مل رہے در نوڑی نام وہی گنا کیوٹر شیخان وہی گنا چنا دیا بہار چھرتے گگرا کا دا سمندر چپی مل رہے در نوڑی نام واہ واہ واہ دیر شو نیکسٹ وہی چیز میکروٹر شیخان سویٹ بھائی جانے دا سے میں تبل کنا چھے گرمی بو سٹھا ہے ماں تیری جی آئی مس سردی آئی ایم فل ہیپی کیوٹ روشی خان بٹ آئی ایم فل بزی کیوٹ روشی خان گھر کے کاموں میں نہیں اپنی پڑھائی میں اوکے جی بالکل اچھا خبر ادا پڑھائی سیدھا کہنا کوئے پڑھائی ہے کہ زون مصروف ہوئے جس طرح بھائی تو سے ٹینشن ختم ہے او تکڑا بہ ہوئے پل مقصد موقع پورا کر جی ڈیر اچھا خبر ادا نیکسٹ وائچی میکروٹر شیخان سویٹ بھائی سانی فار یو انتظار بہر چھ پروگرام تا وگا دا آر جے کھی کے پروگرام تا ہے جا سپیشل انتظار کا اوما پاسے با ویسے میں کیوٹر شیخان تھا ویلکم سارا بنو چھوٹی ماہ ویج زونی ہٹک اینڈ دل ربا ہٹک کو ایک کروڑ ایک لاکھ سلام وفادار آسما سیف تھا ہاں اچھا چی تھا رکا دو بس کا پروگرام اور بھی کرنا تو اسے خبر ابھی طرح سے دلی ہوئی دے ہوا بچو روشی خان یو جہان مننا نیکسٹ ویسے میکروٹ جہان اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جس کا آپ نے تصور نہ کیا ہو اللہ آپ کو اتنا کامیاب کرے کہ لوگ آپ جیسے بننے کی کوشش کرے اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی پول کی طرح مسکراتے رہو ہماری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آل دا بیسٹ یور فیوچر لائف بیسٹ آف لک جی تھینک یو سو ویری ویری مچ دعا گانی چیز قیمتی دی اور ٹول اور دن کو دے پر اچھا بھائی جی سلمونے میں قبول کا اور اٹینڈنس میں ولے گا واہ حیدر افریدی فرام کراچی اوکے حیدر یو جہان ونا تھینک یو سو ویری مچ اور بالکل اٹینڈنس میں دے رجانا والے کو ٹیم روسر ابھی کم بھی اور کوشش کروں کہنا کچھ تو میسج میں چیزیں کہنا ختم کر کہنا یعنی کہ ریڈ میں کل پورا کرنا چاہیے کٹیں بچے سو بالکل کال طرف تیسا کال رہوں دی اور خود دسی بھی کہنا چاہیے ٹیم کامی بھی مجھے چاہاں میسیجز بھی ہی چاہتا گا پوتے نیو چیز سکے کہنا چاہیے اچھاوی طویل اچھاوی طویل چاہیے سوکھا خاپانا چاہیے صحیح کال طرف تیسا مجھے سلام راس بھائی کیسے ہیں آپ آپ کی گل گل اینڈ بلبل سسٹر مناہل گول جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گل گل اینڈ بلبل سسٹر مناہل تھینک یو سو ویری مچ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی داپا کے زور سانگ چیت پکے رول اچھے بی جی ایم لشکر سرو رو شاید بی جی ایم ہو رو ہے

0: اوکے چې ویلکم بیک وای چې ستا په خندا مې زړه راټول وو ستا په خندا مې زړه راټول وو یار په تا مې زړه راټول وو خو پر اختیا مې زړه راټول وو بس چې پچا مې زړه راټول وو خو راټول کړل په مزه مزه لاسونه یو سلی بیا ټول اوریدونکو ته پروگرام کې ډېر ډب ویلکم هر کله ستړي مشي نه بالکل اچھا منیجر صاحب
1: جی
0: سب ہو گیا نن پروگرام نه
1: نه نه
0: دستور و محفل
1: جی صحیح نہ ماشاء اللہ بالکل لکا مین والا کہنا چاہیے تو یو پروگرام شروع کہ نا
0: جی جی
1: نو بالکل پروگرام لگا خوانوں کی ٹکشو گپ شپ
0: وہ جو کہتے ہیں ایک بات سننے میں آتی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا آسمان سے
1: اچھا
0: رقیب بات سن رہے ہو میں آسمان سے آپ کے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا مجھے جیسے آپ میرے لیے
1: اچھا
0: تارے توڑ کر لاؤ گے
1: ہاں بالکل کیوں نہیں
0: یار فی الحال میں کہتا ہوں آم ہی توڑ کے لے آؤ
1: تو تارے چھوڑ دو اچھا صحیح جی سکھو
0: دس چل تو گے نا چھ ابری دن کی سیدھی گا نا زین جی بالکل آگا با حاکی تھا بھی انتظار کی
1: اچھا
0: سے حاکی طرف تسو
1: صحیح
0: خوش آئے دو
1: بالکل
0: صحیح دو چرنگ تو خوش آئے چھے
1: اچھا جی صحیح بالکل حاکی طرف تسی پروگرام سے اور بھی دا حقا او خون دے بنا خون دی بنا
0: صحیح رہے مرسی دو
1: کرا شاہ
0: او کرا چپل ہے
1: صحیح بالکل شام بالکل ورسی دے پتھر باندھے کے نا جا بالکل پور بھی دینا بعد سیکھوں بیا ارسی کے نا
0: صحیح جی
1: نو بالکل تو سندر سیکھوں بور دلا شنا بنگڑی اسے بنگڑی ہر شنا بھی بالکل ورسی
0: جی جی
1: دیہ کے بدر بنے ٹھیک
0: صحیح بالکل
1: نو بالکل دہا کا اور بھی ہو دینا بعد بیا زر ٹھیک

0: السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام. یہ بتاؤ آج اسکول لیٹ کیوں آئے؟
0: سر سڑک پر بورڈ لگا ہے, اس پر لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ چلو آگے اسکول ہے.
1: ارے وہ تو گاڑیوں کے لیے لکھا ہے.
0: سر گاڑیوں کا اسکول کے ساتھ کیا کام ہے؟
1: اچھا چھوڑو, آئندہ ٹائم سے اسکول آنا.
0: ٹھیک ہے سر.
1: ہوم ورک کیا ہے؟
0: نہیں سر ہوم ورک نہیں کیا ہے. سر ہمارا ہوم نہیں ہے اس لیے ہوم ورک نہیں کیا ہے, کیونکہ ہم تمبو میں رہتے ہیں.
1: ارے اٹس اوکے, مجھے نہیں معلوم, کل والا سبق سناؤ.
0: ٹھیک ہے سر. سر اردو کا سناتا ہوں. بابر اعظم نے
1: ارے بابر اعظم نہیں, قائد اعظم ہے.
0: او نہ ہو, ہاں ہاں سر سوری, قائد اعظم نے قائد اعظم نے پتہ نہیں کیا ہے, کیا ہے قائد اعظم نے, ہاں قائد اعظم نے 11 کبوتر کو عوام سے خطاب کیا.
1: او بھائی کبوتر نہیں, اکتوبر پڑھو.
0: جی جی جی سر اکتوبر.
1: چھوڑو عربی کا سبق سناؤ.
0: اچھا سر ایک منٹ میں بک نکالو.
1: ٹھیک ہے سر.
0: کیفا حالو کا یا حبیبی, خاز گرمی لا شدیدی و شدید المصائب, کل بجلی غائب, حاض گرمی لا سکون لا آرام, ولا انسان کلن پریشان.
1: ارے بھائی بس کرو بس کرو, میرا کیا بنے گا؟
0: سر آپ کا جو بھی بنے گا بہت اچھا بنے گا, آپ کو انشاءاللہ ایوارڈ ملے گا, اتنے ذہین اسٹوڈینٹ جو تیار کیے ہیں.
1: اچھا یہ بتاؤ جو نیا ٹیچر آیا ہے وہ کیسا ہے؟
0: ہاں سر نیا ٹیچر جو آیا ہے وہ ٹھیک ہے, خاندانی لگتا ہے, لیکن سر تھوڑا جھوٹا لگتا ہے مجھے.
1: او کیسے؟
0: سر وہ کل کہہ رہا تھا کہ 5 اور 5 10 ہوتے ہیں, اور آج کہہ رہا تھا کہ 6 اور 4 10 ہوتے ہیں. اچھا سر ایک سوال میں آپ سے نہ پوچھوں؟
1: جی جی بالکل پوچھ لیں.
0: اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟
1: ارے بھائی میں تقریباً 3 کھا سکتا ہوں.
0: سر غلط ہے آپ کا جواب. سر آپ صرف ایک ہی سیب کھا سکتے ہیں, جب دوسرا کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ خالی نہیں ہوگا.
1: اچھا چھوڑو بھائی, کل آپ کو غریب آدمی پر مضمون لکھنے کو کہا تھا, وہ لکھا ہے؟
0: ہاں سر وہ میں نے لکھا ہے اور آپ کو واٹس ایپ کیا ہے.
1: اچھا آپ نے واٹس ایپ کیا ہے, چلے میں واٹس ایپ دیکھتا ہوں. ایک غریب خاندان تھا, باپ غریب ماں غریب, گھر میں صرف 4 ملازم تھے, وہ بھی غریب. ماشاءاللہ کیا مضمون لکھا ہے ماشاءاللہ.
0: تھینک یو سر, شکریہ شکریہ سر.
1: بچوں کے پاس پرانے آئی فون تھے, صرف ایک BMW کار تھا جس کا رنگ بھی اترا ہوا تھا, کمروں میں سیکنڈ ہینڈ AC تھے, ایک پرانے بنگلے میں رہ رہے تھے, پورا خاندان بڑی مشکل سے عیش کر رہا تھا. اچھا یہ بتاؤ اردو کو شیریں زبان کیوں کہتے ہیں؟ مثال دے کر ثابت کریں.
0: بڑا مشکل سوال پوچھا ہے سر. دیکھیے سر اگر آپ بیوی کو یہ بولیں گے کہ آج تو غصے میں لگ رہی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور اس ناراضگی کی صورت میں آپ کو شام کا کھانا بھی نہیں ملے. اور اگر یہی آپ اردو میں کہیں کہ واہ واہ محترمہ کا کیا جلال ہے, کیا جلال میں لگ رہی ہو, تو شام کو کھانے کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے چائے کے ساتھ پکوڑی بھی مل جائے. امید کرتا ہوں سر کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اس لیے اردو کو شیریں زبان کہتے ہیں.
1: اچھا جی صحیح ٹھیک ہے. اچھا چلے آپ نے بالکل صحیح کہا.
0: ہاں سر ماشاء اللہ میں شاگرد کس کا ہوں.
1: اچھا کوئی ایسا طریقہ جس میں پردہ عام ہو جائے؟
0: جی سر میرے خیال میں تو میک اپ پر پابندی لگانی چاہیے.
1: وہ کیوں
0: سر؟ وہ اس لیے کہ اگر میک اپ پر پابندی لگا دی جائے تو لڑکیاں ایک دوسرے سے بھی پردہ کرے گی और इस तरह परदाम हो जाएगा।
1: अच्छा जी, आज की क्लास खत्म करते हैं, कल टाइम से आना, ठीक है?
0: सर माशाल्लाह मैं इतना जहीन बच्चा हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे वाले क्लास में प्रमोशन दे दे आप।
1: ओके, आप ऐसा करें, आप तैयारी कर लें, मैं आपको ये चांस दे देता हूँ, अगले हफ्ते आपका टेस्ट होगा।
0: सर बहुत बहुत क्या कहते हैं, वालेकुम सलाम। अरे नहीं सर, बहुत बहुत आई लव यू। अरे नहीं सर, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ सर क्या होता है वो जो,
1: शुक्रिया।
0: हाँ वही वही वही वही वही सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चले ठीक है, ओके।

0: हम बात करें के लिए पकीदार सीवी के ना सही है ना
1: जी
0: अच्छा बिल्कुल यो
1: जी सही बिल्कुल
0: तो मैं आवाज सही थी सी
1: बिल्कुल आवाज ही बिल्कुल सही
0: आवाज ठीक है
1: जी जी
0: चलो ओके सही था بالکل یہ اردو والا غزل چراغا دی ٹلائی بھی تیمر سرہ بالکل لگا شٹکی سی
1: بالکل
0: 12 بجے وہ ٹھیک تھی پروگرام نہیں جیسے تو کھولے سیدا
1: جی
0: پیچھے اس دل کو تیری ناز اٹھانے کی پڑی ہے تو ہے کہ تجھے سارے زمانے کی پڑی ہے وہ میرے قریب آنے سے ہر بار گریزا اور مجھ کو فقط ایک بہانے کی پڑی ہے
1: واہ زبردست
0: وہ میرے قریب آنے سے ہر بار گریزا اور مجھ کو فقط ایک بہانے کی پڑی ہے

0: ہاں جی بالکل ارد بھائی رضی میسج پتھر بانے
1: جی جی
0: ٹائم چکم دے ہاں ہاں بالکل ڈیزیات تو کم دے نو بالکل رضی چہ میسج شامل کی زگہ چہ میسج پوتے نشی
1: شامل
0: نو بالکل رضی میسج پتھر بانے پروگرام کی چاو دے کم دے نا میسج اس کڑی ہاں جی بالکل ہدایت وزیر میسج کڑے دے ہو بالکل ٹیکسٹ تے میسنگ دے ٹھیک شو میسج دے پیرا نہ دے رغلا ٹھیک شو ڈیرا مننا ہدایت وزیر میسج کے والے یو جہان مننا پروگرام سے میسج بکو یہی کہنا چاہیے چاچو چاچو جانا تو سے ہاں پودا کی پداس کی شو سے خبر لے کے
1: دوں
0: چاچا اتان ویرتا وق ہے چیدہ پاتا ہے والا گیت چاچو جانا جی سلام میرے کا روشی خان تھا چھٹی میں بھیجتا اسپیشل سلام اسپیشل سلام میں پسرا گرمو کی دو گرمو گرمو چائے والا سلام میں وڑکا منجر سے بتا چی دا پاتا ہے والا گیز خورین خٹک روم امبیری کے ڈیرہ مننا خورین خٹک لو یہ خاص شئی میسج کو لے یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو ڈیرہ ڈیرہ مننا خجی پروگرام کی سونگ بلکر تبلیغ کے سائدہ پتہ نیچہ میسج کردے کوشش کوئی سونگ دا تبلیغ کی وچی دونوں بائی شو دونوں بھائی شو خوان کبھی وچ مینگو جوس نہ ہاں دل ربا ہٹک میسج کرے شاہ ماشاء اللہ ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے میسج بکو

خجی ویشی فر اینا گل تابا پو بل بدل نکم تابا بل بدل نکم ستا زبستا ہمیشہ فخر کو مڈیرا مننا تھینک یو گریڈ ملک میسج کر پروگرام کے میسج کولی یو جہان بننا چھ پروگرام سے میسج وک ڈیرا ڈیرا مننا خجی دین لو بل میسج غلی دے ویش سلام ٹو حفصہ علم اینا ہورین گلشن روشی خان سارا عائشہ مسکان منت اکرا وزیر چھوٹی اکسا ماریا اڈوان سونیا زوہا عائشہ ہٹک جمیمہ حمیمہ گرونی ہٹک تارا ہٹک نور اینڈ اینی آل لسنر کو سلام میگر ملک ڈیرا مننا تھینک یو ویلکم ٹو اللہ سلام دے ورسے دو یو جہان مننا نیکسٹ زندگی تو جنا ہے منت ہٹک ویلکم طارق سر اینڈ راز سر ہاؤ آر یو آئی ہوپ will be fine, a very nice show. All silent listener ko salam, okay, all the best. Dera manana, thank you message kole. Manas hachak, dera dera manana. Jidin lava zindagi dujana hai, manas hachak. Salam me varka, Sara, Aisha, Tara, Hafsa, Miss Roshni, Sonia, Ilma, Choti, Hina, Zalal, Grid, Malika, Gulshan, Choti, Aksha, Reham, Han, Naspecious, Salam, Meherta, aur... آپ کو اس گرمی میں آئس کریم والا سلام سعید والے کا سلام ڈیرا منانا جی دینا نیکسٹ میسج کرے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو راز کی کینڈ طارق بھائی آئی ایم ہم نیشنا وزیر فرام ٹو میل پلے تنہا تنہا بے لتا ایم تنہا سعید ٹھیک تھا بالکل کوشش کری ڈیرا منانا چھ میسج دیو گا پروگرام سے ہم نا اشنا وزیر میسج کولے ڈیرا منانا لو یا خزشی ڈیرا ڈیرا منا چھ پروگرام سے میسج خجی 12 بجے ہم شولے او میسج اس پکے بل طرف تے لوڑل ٹھیک شو خیر دا بالکل شے ملوی خجی صحیح اچھا دین لوا نیکسٹ میسج رکی پھٹک میسج کڑے رکیب ہٹک وی آئی کہنا چاہیے رکیب ہٹک دا ملک سنگھ جی جیل چوک کرک نہ سکتا ڈیرا مننا تھینک یو او وی آئی چی اوکے گڈ نائٹ خجی سہی ڈیرا مننا آئی ایم ہمارا شنا وزیر فرام ٹو میل ڈیڈیکیٹڈ فار یو اس میں دمرا خجی

0: دغه خبر لګړې دو ویشیکا کدزړه حال می درته اویل کدزړه حال می درته اویل قسم په خدای چې داس پته نشته زه غوډه میسج باندې پوهه ډیر مننه
1: چا میسج کړه
0: خام نش نه بالکل میسج کړ دې ثانک یو سو مچ میسج کولې ډیر ډیر مننه چې پروگرام شته میسج وکړو وچی تاریخان پہ ایک سونگ گن گنائے مناہل میسج کرے دے بس گورا ٹرائی مو وکڑا لان ٹھیک شو
1: شاہین
0: آو کنا ڈیرا مننا تینکی میسج کے والی جہان مننا سیف اللہ دو میٹھا ہلنا میسج کرے دے وچی مو دے طرف نا توتا و تاریخ بائی تھا اور ٹولو مینہ والو تھا ڈیرے سلام
1: ونا والی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تینکی سو مچ میسج کے والی ڈیرا مننا زندگی تو جنا ہے منا تھا ٹھیک راز بھائی اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے مننا تھینک یو سو مچ میسج یو جہان منا منا تھٹک تھینک یو میں مس روشنی سلام اینڈ موسٹ ویلکم گل گل اینڈ بل بل راز سر اینڈ مسٹر ہان کیسے ہوں دونوں
1: ہم بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی
0: راز سر جرمانہ ساتھ لائے ہو یا نہیں یاد ہے چھٹی کی تھی آپ نے شو سے شو لاجواب ہے ہمیشہ کی طرح
1: جی تھینک یو سو ویری مچ
0: ڈیرا مننا تھینک یو جرمانہ خبر ہوگا
1: روڈ میں دو
0: اچھا
1: صحیح
0: زندگی تو جینا ہے منا تھا ٹھیک تاریخ سر گولڈن وارڈز تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی وقت جوانی عزت راز بھائی اگر یہ کہہ دو بغیر تمہارے نہیں گزارا تو میں تمہارا یہ پوئٹری شامل کرو
1: اچھا ٹھیک ہے آپ میسج شامل کرو
0: ٹھیک سر ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے منا تھا ٹھیک روشی خان تب یا چھ آس مصیبت میں اچھا جی صحیح ہے ٹھیک ڈیرا مننا میسج کر دے صحیح تھینک یو سو مچ پتہ نہیں چا میسج کر خود بنو پوئنشول ڈیرا مننا پروگرام سے میسج کولے

Hawk ji, welcome back. Those are messages that are shamila. What are messages for the news, ji? بالکل اردو کی غزل جس کی فرمائش اگر میرے بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا وفا کی راہ میں ہے جو سہارا تو میں تمہارا تمہاری یاد ہر ایک شام دل کو روشنی دے ہر اگر یہی ہے دل کا ستارہ تو میں تمہارا اور جہاں بھی غم کی گٹھائے اتر کے چھا گئی ہو بنو خوشی کا پہلا کنارہ تمہیں تمہارا نہ چاہتا ہوں میں دولت نہ شہرتوں کے میلے اگر فقط ہے دل کا اشارہ تمہیں تمہارا ہزا کے بعد بھی امید گل رہے گی قائم اگر بہار نے پھر سے پکارا تمہیں تمہارا وفا کے رستے میں لاکھ امتحان سہی لیکن نہ چھوڑوں گا کبھی یہ کنارہ تمہیں تمہارا دعاؤں میں ہمیشہ تیرا نام ہی رہے گا اگر خدا نے ہمیں پھر سوارا تمہیں تمہارا ہائے ہائے ہائے

بالکل ترک ویزر دا میسج شما کو ٹائم چڑا اٹھ کے جے گا نا نیکسٹ میسج چا کرے دا بالکل لوباہ تک میسج کرے دا گا نا وای چھ کڑ تھا زلزلہ تسلی ور کنا دا پروگرام بس کے رکھ رہا ہوں ماں سائی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دل ربا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ وائی چی سر مائی سلام چھو ایزا ایشا تھارا ہلما منر رومی اینا روشی خان اور منہاتا گولشن تھا چھوٹے اکثر تھا رابطہ تھا اینڈ نادیا تھا فرشتہ تھا ملکہ اچھا گریڈ ملکہ تھا جنت زہت زرلال تھا میس روشنی تھا ریحام تھا می سونیا خان چھ تھینک یو سو ویری مچ سونیا تو سے میسج ورز تھا واچ راز لال آپ لے داد چی دچا تصویر نم دے پختہ نہیں لکھ لے سونیا خان اوکے جی اس خدا سب ٹائم چدا بے ہی نشتہ دے گا نا جی دا نیکسٹ پروگرام کے کوشش کہو داغا سانگ دوست تبلے کہو یو جہان منا سونیا تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام لالا تو تھا ہو تو تھا تاریخ بیٹا آئی ایم نادیا بہار لالا پلیز اچھا لالا جانا پلیز رو تو پلے گا ایسا ہی نا جب ہار یو جہان مننا ہے اس رسخ رکھے بھی ٹائم نستا انشاء نیکسٹ پروگرام کچھ تبلے کو یا میسج کا بولے یو جہان مننا اگین میس روشنی راز سر تو تا پاتشتا موتا خو پاتا بیخی نستا ایسا اچھا وہی کہنا اچھا امی میں تو سے شو تھا ڈھیر انتظار کرے صحیح امی چدا ہمیشہ ہمیشہ امی ہو امی بھی کہنا امی دی زندہ باد چیز ہمی گونی دی کہنا زندہ باد جر سے زندگی تو جینا ہے تاریخ سر بہت زبردست ہاں کا ہاں ہاں تاریخ سر آج